emi nu omi kenkele alejo ni ninu ago re oko emi tin wa bo lo po alejo ni ki se bolo se da oni e wa ke eye alejo na da tem baby odile dule